0: Nelly Furtado, Say It Right ob 6:57, 3 minute so pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zaostruje se na relaciji UEFA-FIFA.
1: Oja.